Я дуже радий за хлопців, які зробили дуже гарні стрибки. Наприклад, Джонатан, в нього не вийшло зробити на протязі року, тому хороші стрибки. І я вважаю, що вони це заслужили. І я зберігаю свої сили на наступні змагання і буду показувати там гарний результат. Дякую.

щаслива, але не дуже, тому що не дуже добре зробила стрибки. Один з них. Я хочу зробити складні стрибки.